0: souci dezastre ne tan nemak maske sin hier un obstacles mais be ami ami senti kata en sairene si bagai soit plazar ou soit tantang ni daba ami paramètre bele forti di tan bainre ye futuro ne be mai
1: hane san fo insai o insai to bot ni hare ko na ba dezastre ne be fo ni acontece li ba
0: ba o senti triste te tebes bainre to kono hare badili no mo sare mai ye mo bisi mo ye mo bisi re halai ne be ma oho duni ansa hamate familia toma senti triste te tebes senti triste te tebes hare baidane mo dili ho mota ne be ma tu halo sidari dili ni sai sai ti hane sam be to to kolega baro ne be ma kam la hamu tu kagora da dau uma mos be tama i depois haurasi mos uma be tama hotu ma be senti triste tam be ne disaster naturais antau lisang ide ba ita para o insa ita halo prevene para loron selu kansa disaster naturais mas ke disaster naturais ni ta ta la espera ma be buat ne ini naturais tan o insa ma kita ta halo prevene ide ne ma anisan sama i foho teng serare para ai mus ta label tesiar biru i lisu ita label soyar biru para o insa kari to tempo sa rai halai kare kan sebut ai sir ni ni akar bele kar meti na fatin rai per to kondu ye udang bo gene sa udang bo tani bo bo sir ni deja sir ne sir sir ne mak bele satan ba populasan ba ita ita povne ne be hau an sa tu fo hau ni idea de ita prevene par ho di desi ai sir ne ho bo an sa soil issue ten sir ya fatin ho bo sir ne ho tu para ho di prevene bedalang ne per ni halai los i no mos rai halai ne ni ai sirne bel satanetik parnela bele fotan ersaun ho ansa stak ansa tersumba tia ya kanal sirne per be bebel la bele ansa bebel haleliu ne
1: antes termini hakar khusu atu ita khusi kela mensaz en roma be itani komunidade ma bisi atu kria paz dame ne bele kontribui paz dame hi ma bisi
0: hau senta u senti orgulho te tebes hau ni presensa ohin loro ni hi ma bisi hau usuret ba hau ni malok sira zoven anesan hau nomos avô pai mãe sira neve ma família e hira que neve ma ketan duni desastre natural sira ne hau senti laran triste no akuak bot bebe bai mi hotu hau espera kata imi ye tempo barak ne laran imi se halau falim ne mori sane sa normal ho azudus neve ma koin ami fona ba uma kain hira neve ma fona neve ami se haremos na fatim ba pa familia hirak nebe mak ami oin sida belato espera kata ke lorong ida ami selato hutu ne ba i tamba ye ne rai mamar no bo cerne hutu hau fohne mensajen kata ai cerne favor label tesi ayar biru no mo sebele kuda ai bubur ne halobar para pahira konu udang anim bot kerek ne bele prevene ersang o rai halai tamba ai sira ne mak sei satan etik bangira ye udang bot anim bot cerne mai perhodi prevene rai ne halai ya mobisi ne tamba hawaran sa rai mobisi rai ne be mak sa kapas duni ni furak tep tebes te bele kuda bot to tu ne be mak konformi tiri tene kara favor la bele tesi ai arbiru ai bubur para hodi prevene ersang ne be mak tuir mai o udang anim bot ne mema bele enfrenta falia loron seluk mos tela hateni
1: ouvintes da radio comunidade mabisi moloko ne mema katok so da di konaba grupo trabalhadores vai unda ni presença mabisi hode fozuz ba fetar zo makai rua i haleri ta no mozi na falo ki de so como la en kata ko informasam sirene bele sai hanesam bukai ita hodinuni Anes Santimoron bela zurmalon ia qualquer tempo difícil. Antes termine, hakarakato obrigado no agradece por responsável grupo trabalhadores de Bairro Onda e presença de Rádio Comunidade Mobisi. Rússia Estúdi, Rádio Comunidade Mobisi, a minha de serviço para o programa Tossou, com a B, desastre naturais, antes haksumika Rússia ouvinte se nefutar tiram, hato lorondiek e adeus.